0: Де Кот Дасі. Твой град, твой звук, твой радіо. Йолна 14.
1: Препознаєм, сто ситниця, алсаліця наша два. Я спав сяй, істо ютро, істо вечір.